Wera, mube no uyonjo makagani. Waya leke izu liwa mtao niyejeri, waa jegi basika mama anye. Waya jensu na givyari ile mruwaki. Kubanga mwini mochumbi jensu neje kitaka. Neni mduirje nyumbemi ntevi chafu. Abasa ya nsi wakoba ntevi uka vyo na viona. Binendo oza moiza. Evi ntevi etevi uka, chumbi, sukari, mwenge. Ama andi muduku kenkwa oti, oti minyala. Omuna kole nkwa anga teme, omuna kata. Neogumanga okuminga mulo kulumbe nale wakobani kimome na mwabere ukunga mukomye mbeka banta bayonjo atane gira mukamuti ensu na bafua tigifwa kubanga ensu na bafua ukitempe eba fua ukitempe kitegeza anti ensu no niyaba tukiro mu nyumba yo aso kati ameko ukitempe ngatako kufunyirija yaba nana ensu na tieta kufunyirija kubanga ona nyiro likufunya aiza wiz direct ukuruma asoka ukuruma kaisi na ukitempe.

Remember the game back over there. Even again. Get down. Kikoiko. Oye ni ona ulimoso wedi, oye waise uteu. Dako kumwemba ngeisa na mwa, lakari ndi emelero nyero yo. Mwari moso wedi, nibabu no nere uteweyo. Dako kumwemba ngeisa na mwa, lakari ndi emelero so wedi. Owa ro utama ito kulima uwe sikire matauni. Awo mreke mbu yembe, tiwa irange konenu. Baba mreke mba tegeze. Omaito bene yekoru narifera. Waliba kutonu mekede mba ilo mkunyumba. Hawa kalibari mpuka kabire. Ilo mama yaliswa jaka venga. Nazonu mekede mba ilo mkunyumba. Inama siragamzo ilo manilo. Hawa nangabe dena bohu aboni baba likanye kifundi. Nazonu midukule kila katiade. Habanta kabanta mela kabale. Wanabande bawandiko usende. Nazengi zimba ila katiade. Hawa nibandu kila kakango. Nazonu mekine jiki jo mkunyumba. Alimre kemba kubire. Ibana ngemule kemba tegezo sewedi. Omwari mwenye royo. Ibabo nonere uteweyo. Zako kumwemba ngo isana uwa. Banka alindevele roso wedi. Omaito mayo mwanuru ya vango mkulima. Ngo sewedi ya ramacho mwana. Atoso tukenzo siwera maizi. Omwana namu siwera maizi. Ati wontu alero kunava. Omwana namu tualero kunava. Ati wompele ya kabara. Toile membara kikanyugire mbaledi. Ato izo nkute konano. Mwana nakuta ngo sewedi. Ato nkute ive kano. Omwana naringiri roso wedi. Ato nkute indikano. Omwana nakuta ngo sewedi. Omwari momotufu. Ona uli makasi ye kukango menyumba na kingo mwana na mkobele ivo. Novino mboma wairide tuwa mkobela. Otake nkumimeka. Wairo kobo mtu aloto butulanga ivo novino. Omwana uli ya ule iloku mtu alo. Nanimba na ikiri yoso wedi. Etato na murundi uko kubili. Etato na murundi uko kusatu ade evelero mwana. Omwana encha zuide mwona butula. Ako baba ankeke ilo mwakakuno. Omama ya ya wango mkulima. Nzo baba ankankanjo mkunyumba. Zenizo kwa fuiro mochara. Paiteva kove ile ntono. Ontono kaisuri ya uli ile ivonevyo. Ontono ya kukwe yesa na ukwa. Na utono koizo kolo ule zinku na vyo. Neso walifu mbiru wanko na ina koizo bene gotika uli ile ivonevyo. Kana uli makare kutuwa alo msokoni. Elaka kwemba ngo mkitundu. Hale mle kemba kovile. Rusulu bataile waka kiko. Kaisi la kumbani ya bahaji. Mwini maka haja katazwa mumu Luganda. Ika kawuli ya ngoso wedi. Nanze nkantia ime mbalenu. Baka haji kawuli liyo sowedi. Ni jamani sowedi. Na umundu mkulu nao ni ukulecho. Asta kafura jamani. Batafuru zo sowedi. Iba baba mle kemba kovile kitufu. Gana uli monyero yo. Gino ni yengeri java kaika. Gana bakumba ni abachara. Ngati basoro kuwa yamba. Abobo na mreke mbara ule. Gino ni yengeri java kaika. Mama ito kunyumba ya mkode minori jivatuchiria. Ana morondo entrevo mkulu jasisira. Akabowa kanene jivatuchiria. Kaiso yo tiano kisa kirumo mno vino. Achake ndone kisa kisariza. Ifumbiru ya mnove mbasiba menkoko. Ifumbiru ya mnove mbateleke nkoko. Kaise kizwa menkoko ni kisense mula. Cheki ndo nekiza kisaliza. Ii bababa mreke mbatekeze manange. Marenko mkaisa na uba. Mainake. Uwara wakuti ukumbafu kubanka usabili yesento mmasokone. Era ukumbafu. Kukarebo kuru watereke ile ya roza kwa tiko mkutote wita waduma.

yao na zwao Narumbuka saru na kari yao Yarumbaito enda msaiza wama karinu Natuka vanae mugamba mtia wana Adibata aiso tulivo Nenga vambaito vatu wa wekibuli

0: Wow. Nkusinye kuneki wonaba. Iwonaba. Ni munaga magata naba imwe. Simanyi mbu. Aba babati banaba kesi bati ate imwe. Mbu mukopa bababa. Aba bana babata naba umete cha bakolo mukanzu omu. Asema mubao. Ne abala mwino. Abala mwino naba.
1: Ne kwaisa agobu kori kumbu zauza. Tata ajoto wa ile ne meo nekele niga kore niki.
0: Siwa.
1: Eh. Ate onto wa ile nonto wala imbona bali mnyoziki, bali mnani, bali mnani. Eh. Na nana orata, na nane ulawu.
0: Olusi itano.
1: Eh.
0: Olusi itano. Olusi itano. Ilasa wa isa neta batandika evi uzu.
1: Hmm? Neti. Nti ingizile mtimba wana. Ni ingiza, ate kwa agiri, tete na mtu wala kumiyuziki.
0: Mnange netu waka wa Uganda, netu waka Uganda suke netu waka. Netu waka wensuka wenji lienguru, wensuka wenji lienguru, wensuka wenji lienguru.
1: Bali ya ina wabu, bali ya ina wabu, bali mna ya ina.
0: Awa lina?
1: Mwenda awa abembi.
0: Awa imi bali wo.
1: Very nice.

0: Also mute. Kirevu Richard?
1: Wampa sebo.
0: Ndi kutandika echi ulio nsaba wete gereze. Moderator uli kutolanga ke comment section itete no giria. Ndoze neti wakayo nafu. Ole kezuire mm-hmm. kutete toki kwa atamu.
2: Okay. Thank you.
0: Ala. Anyera onongera kubanange omulyo wansiye mutu yambe mutapinge screen nokusiyalinge live wenu etuwanirire banange tusabire usabi mugisiyalinge oba osiyalingira oba mteso oba osiyalingira muntu ki aize feyanzire mutapinge kubaho kutapinga nokusiyalinga niye chemere lyawe live okubanga tetusumbua Kirevu Richard
1: Ampasebo.
0: Eki uli eki soka.
1: Yesebo.
0: Ntaka o uli sisie era. Omale olugero. Olukoba anti. Ono mpiri. Aon. Kanku iriremu.
1: Papa.
0: Echo kiulio oinzo kusubira otamu ndi kutumura utumuli. Kiulio. Chikoba anti. O ulisisie. Era. Omaleyo. Olugero. Olukoba anti. Ono mpirio mnene. Aoneka oneka.
1: Papa ono mpiri omunene aoneka aoneka abatuukie kufa.

0: Timpulire ongerere ku mwansa yo obe kiria kuba abantu abali ansi yadi bataka kuwulira nsa gyotumu
1: ekikoli ekyo sebo
0: wangi
1: tuyinza okukyeta ekitaike
0: anange munyambe kutindi kuwulira kusani
2: kirebu akobere nte ekikoli ekyo bayinza okukyeta ekitaike akala aliyaawo sebo
1: oba ibibe bingine biba
0: ibibe binginiki
1: ibibe bingi tuyinza okubiyeta ebikoli ebitaike
0: Taimu kipa nkuumirire niwe
2: Nijuwayo sebo
0: Banange Gampo ire Omusaiza andemeserie na ye Omuwe ousatu Nganka ile nze
1: Papa neanzi Neanzi ye ino yeye Kapongi kama kongiro mtise kibumba kukangali
0: Tweanzile msitani Weba roku bamugumu Oigwiro okusani ndooza Bulia ya izangera cha kubakinyerecho Nye chigirire o chairmani wa iswe na kova ante grupu enu Elimubantu wazi uverere Ekitegeza ya baira wa maite Na ye Zeganka ile wanande
1: Amba tukiyemisa gazua Mwantikatika
3: Na ye ata unchie yo O tandiko kwa avoku laivu O following abantu Bona wako following yetu Tusobolo kubawa
0: Orwairaku uti na kuikiririe oku opsitana ngatoli mu video ekyo nkukobeire
2: wikyenu ogeziye ku muganda wange okubona kusengeri abaina abagwere oyajanga muli makasalako aka plus okaugaita bakwate mubona wa okwatamu twaogeziya ku okufollowinga n'abantu abandi tubasaba tumuwe follow asolo okubanga asolo okwizira mu video olunaku oluiraku tuyanzire banange Ate wena wano geze okufollowinga abantu ejo kuno okufollowinga abantu wano okufollowinga sebo
3: Mwisho kenguru ana nyera ono utamalo wire nasaba ontekereko OF material mkinunadi era ayabo kutombole byaku omusitano gutwetera tuti MC Job
0: Izo ya nkubire na ye nsaba tete mwalimu nyongera keru tuwege ni kuwa ati nsimile Woku nkubire mundi kiria
2: MC Jobu, kamera sebo
3: Abonia abasitaba kuno baine kamera baine ulikimu
2: MC Jobu kamera mutomboli wa sanyukiro kuwa na mutomboli walu wati venga tigondi mama wangogu vetile ntifatuma omwezati yes
4: era mazima first born wange
2: anyerao nsubira MC Jobu yena tukire Nisubira MC Jobu ebiri kwa mwese yonayo nubiulira Era kansu vile nito mtomboli wo omuulira Waifu matiri yo akazi ndalo kakunyabu
4: Neyazire
3: comment section
4: MC Job ompulira oba
5: eh listede kulira kiria
4: yanzire aba ulisisi beiswe marina gange waifu matirio anu agawa iswe edi brage Fatuma zwera bdaka macholi mama wange mkali na mseta aba seta muli kuno muli ba mama ate MC Job iwe
5: okay na marina ne dobozi banjeta Mr. Osang Job omusaiza mkomoro ndi miwaka kaduka na inga okuzwa omu district ye butebo kabwanga straight ya
4: nina ebiwulyo byange biri bina obanga anotegeera kusani ombuulyo ti niitegeera onjiriremu obonkobe naye tindakootye titwasemba
6: nze ndikune kyensaba banange ekyamaani omukulu jobu alingirirye ekamera light
4: alingirirye ekamera light isana liri oba isana oba niki kitaala kitangaala
6: oba TV tube tusaba olingirire e TV
4: olukutuyita
6: mameiso
3: TV kubomaiso niwe olingirire omu TV
6: yes
3: nze kitangaala kiwukubamu
4: Ulache ukola kwa njirao, na isi mtu wanyenya oti kubo wanyenya nyenya, nze nalowoozanga nze nto lukobe yomuntu ukulegira.
2: Kali, isi mbili.
4: Omuntu wange uindetelewa ati anugondi. Muli babiri.
2: Aho.
4: Eh. MC Job tuli kusimbula. MC Job.
5: Wapa mkama wangu.
4: Uikuweta anti MC Job. Aha. Aunga mba kutegera anto olukumpuli sisia. Mpulira. Kawone Rocky. Akalaga. Inti. Owe isonkere waba kumera
5: akabonero akalaga nti owe isonkere waba kumera usuka chebete nsiga wantu amkifocho waba kumera owe isonkere basuka bache beta nsiga niye gisoka
4: omuntu tamaite nsiga jibajitia
5: Ensiga niyo unto usoka o usoko kususuko wantu o akumera uisonkere era nga ulireba uwere linanti nsiga ero unto uboti oti ulo ufana noti ulo unto o ususuko o usoko wantu o akumera uisonkere
4: Kato kumata imu kipa.
5: Mwetanga ona ntensi, elaba kutumire ntensiga, elaba ufana no ntensiga jamalwa, aliba wine kensiga jamalwa, mizu kulozo tibasukire onsiga jamalwa. Nye chazu ire kuneba weta ntensi, niba utuma ntensiga.
2: Nijuwayo.
4: Uwone lo usatu, ukuwewe omsita ni wange.
5: Neyanzire
4: muntu. Uwutu wawati anulero kwa kuutanga uwutu. ndi tukaluubirira mu leero. Ng'otwayireko ukoba nti. Ompulira?
5: Ye mukama wange. Ng'otwayireko ukoba nti
4: kubya. Ng'otwayireko ukoba nti kubyala musango oba kugoola musango. Otuweeyo ebiwono bibiri ebye tukozesa okweta ekinyere ekyo oba ebinyere ebyo.
5: Ng'otwaireko niki naki?
4: Ng'otwaireku okubyala omusango oba okugobola omusango. Otuweeyo ebiwono bibiri ebye ebitegeeza ekinyere ekyo.
5: Osobola okuba oti ekisooka, osobola okuba oti waddooma omusango, osobola okuba oti kubenga musango.
2: Giwaayo.
4: Omusitaani wange obubonero bumuweewe obusatu. Tulina okugenda omusango oba okudooma omusango. Bano leero odi omusaiza kiyeekobaire ati bano bakambe, bano bakambe muntu. Aha, alompulisisye. Owulisisye era omaleyo olugero. Ompulira?
5: Ye mami.
4: Lukoba nti owono mukali asowola ennyumba.

0: Eren, tinkutaka ino, papa. Era nkutakira emirembe gya mubumbi gibe na imwe mwembena. Amalina ni gaganyerago. Mwebale okumpulisisya.
1: Tuyanzire pretty Becky. Oyine baile ali kuso MC job mukifo. Gavali utola era abe kutumula kusana.
0: Ndabiri kumbanya wa TikTok o papa ogunguma lero bewa.
1: Era abe kumanya kusana kana usie MC job singa atianu. Timaite. Nuko hati kama denge kono ni kama gota. Na ye nganiyo webibaire. Na sawa kirevu otu weno tukovere ku olusita no lukwabire lutia.
2: Nenzi kwa lusita ntilabi ewundi nibali mbumbi alulo kutuwezesa okumpa obusozi nimpita okunkunu mazima olusita no lunu malirina ku nga isatu ina nonya bigambo bya lugwere ne wiki ali mbulie kukuzweira kumpi wiki nyonjo olwainsi neka bamansika nomukali ikawandika mpandika ki era eso nonene kusinga ino kwebalia

0: Makumanga tuiro mkaluru mtu ima nere tuakuba siba mtu dambie kimala mtu ibake sende katunoni ya karuru tuwalete program je government muulida ati anu mtu sinyire era uli ya lete mputu ikomera amba kome ira mazima wali ma ati tuwela vila ntesa agi nujapara haba nava kufake nzara ngolumu ikomera.
1: This is Goodwill Life Updates Blue TV Trio. Follow us on Twitter, Instagram and subscribe on YouTube.
2: Nya natira akubugwele live updates TV abagwele bayizire nga bakomplaining oku statements honorable mboys atawako ojazwireyo nakola oluvanyu malaba abagwele abasinga okwedima abakomanti tibafuire omanyumba gawe. So ngabugwele live updates TV tugezele ko kubanonye statements jino mugeze ko ujulisisya muone kitufu honorable mboys atawako yali mutufu oba yatumwire wundi kuba iye omuntu mula yako banti yakulire ije kinyizire nga yeita nenga abe ageze yako communicating nga kobero mugwera aliye. So muli sisye entumula ye taga okwesotinga mwesotinge ya awa ikirizwa kumujajinga mumujajinge nenga ebyo ni ebigambo bye uwe yongere ku subscribing au sharing au liking
0: ya babye njabulo ko ize banyabo ne basema na baire ku Emmanuel C5 Tumaita gaine, mumaita zena amba maite. Maite mputu janyu zena maite janga. Ati aneje vitukire, muhula mzenyo. Mwaku umanga tuiro mkaluru mtu ima. Nere utu wakuba siwa. Mtu dambie kimala, mtu ibake sende katunoni ya karuru. Tuwalete program je government muulida. Ati anu mtu sinyire. Era uli ya lete mputu ikomera. Amba kome ira mazima. Wali ma. Ate tuwela vila ntesa agi nujapara. Haba nava kufuake nzara ngolomu ikomera. Tituli kuwa sava, tituwa fuwa ulezi kumiviri janyu. Tuli kufuwa manyumbage mwazimbire. Ne muli kuletulu gezi gezi, oge motaa kuwa fuwa kumadiba. Tuli kufuwa manyumbaga anyu. Ate muli wa siru siru ino, muli wa chafu. Niki tuletulu malaria. Obanga timu maite, zena somere kukatono kati. Kwangu profesa ni yabe ya somereino. Nevi nite vireten sunumu nyumba ya uchafu. Kase nyumbe befunyo sukari, efunyo chumbi, efunya gamanyi, ati anogwa sukire muzimo. Omsa iza sikama, omkala sikama, naba naba sikama. Enyumba neduku ulika. Aba ni mnyu wako mwenge otimbo izi. Nonyo mwenge, toiriana maino, omuna kufunyo otichoroni. Enyumba izwire muotomu bibi. Mugona nemere mmanyumba oduma ulo mutero super abakali enagi masukire mulimo ntio inakwefua kalifua nofunya kusa kashi no bano msaiza muli makasiru nimu mulete nsu no mnyumba zema kobera mazima wange myanka jange ginji kiryo kwa kobera mtata akulira ate timba tiambula chemba tia kwange sana akatombo izimfire mba mfire. Ati anafu angakali kwa kwa wedevi endoza, malibifu na mtu. Ati andikuwa kwa mube no uyonjo mmakagani. Oya reke izuli omtao ni ejeri, waa jegi wasika mama anye. Oya jensu na givyali ire mruwaki. Kubanga muli mochumbi jensu neje kitaka. Neni mudu ilje nyumbevi ntevi chafu. Awase ansiwa kwa ntevi uka vyo na vyona. Bine endoza moiza. Evi ntevi etevi uka, chumbi. Sukari, mwenge, ama andi muduku kenkwa oti, oti mnyala. Omuna kole nkwa anga tie, mwamu naka, neo gumanga uguminga mwro kurumbe, nale wako baniki, kimwame na mwabele ukunga. Muko mye mbe kaba antaba yonjo. Atene gira mkama mti, ensu nabafua tigifua, kubanga ensu nabafua ukitempe. Ewa fua ukitempe, kitegeza anti, ensu noni yaba tukiromu nyumbayo. Aso wakati ameko kitempe, ngatako kufunyiriji ayaba. Nana unsu natieta kufunyiriji, kubanga ona nyiloli kufunya. Aiza wiz direct ukuruma. Aso wakati ukuruma, kaisi na ukitempe.

Kukarebo kuru watereke ile ya roza kwa tiko mkutote wita waduma.